ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွားတန်ငါကတိဗဂျွန်လူချရူဘကီအင်ဂျင်နီယာနကွန်ထရူရူမ်အီကိုဘလေးစတက်ဝဆုကမန်ဖီဗရောကမ်ဂျိုလေအီကိုဘလေးအင်ဗိုင်းရွန်းမန့်ဒီဝဆုကကမန်ဖီကဘီ